0: Tambah Magelaran
1: Sendang kerot sedatene Wayan Bencang ladang.